0: Ini?
1: Lah?
0: Ini apa? Ini mau kok mubang.
1: Apa racik?
0: Lah iya, jenengan ini ngewangi-wangi gawe aku. Kowe kabeh tonggo ki wetengen wilayah kene iki kewajibanmu karo kewajibanku.
1: Nggih kok njono wong upek kok
0: disreng. Kok sabedine kok ya ming lunga lha iki ya lunga perlu ta kowe iki?
1: Halo, kok pripun ta? Nggih kok ngeten iki karang gawean iki werna-werna iki. Ya ngumpuli kanca-kanca, ngumpuli rakyate, lho rak nggih ngoten ta?
0: Ya kowe karo aku iki ditung wong tuane wong sak dene. Pamono ana klimpotku kowe ya ngewangi.
1: Ten mesti kula ewangi ya samang bener men kula ewangi.
0: Aku iki kaya wis seneng anggere tok wangsuli kaya ngono kuwi. Sing lek ora seneng iki kok ulatmu iku ora padhang. Mbaya sing apik kae lho rebukan iki iso kepenak. Apa-apa wis tak cukupi sandangan tak ya wis kurang apa kaya kowe kuwi.
1: Lek padhang niku sareh-sareh, ya. Ya ramah itu, kalau ini bajan lurah, gitu.
0: Nah.
1: Tak orang-orang nih, gitu. Ini kok kaya-kaya sih kaya orang gatuk, kan lho?
0: Kok orang gatuk ke piye? Aku dasarnya kajian keringan, kowe ya katut. Tidak putih bulurah, ada orang jadi bujuku apa? Tindang bulurah, orang.
1: Iya, timeng terima, tak putih bulurah, katanya ya wis.
0: Orang gerima, masak desa ini main siji, yang tindang bulurah, liatnya di tindang,
1: orang. Dan aku ya, desa siji lurah lima,
0: rumah aku.
1: Neng kaya kurang seneng iku ni.
0: Aku jenenge wong kurang lemu mikir nek muni kurang seneng iki njur menyepeleke karo aku dalane ora tak rembug.
1: Ya ora kurang kok le mikir iki ya wis mikir tenan lho. Sakniki mang rasake teng nggih.
0: Sakne.
1: Sak atase lurah, nggih ta?
0: Ya iya.
1: Kok ora entik-entikane karo cariin niku ra ya isin banget aku kan.
0: Oh, bak kuwi ta?
1: Ha le mboten.
0: Sing jenenge wong urip kuwi sugih maraki wis ganjaran. Nek kaya cari kuwi dasare anake wong sugih wiwit biyen kuwi aja tok tirokke kuwi aja nyeleke dhuwur nyeleke sak ngisore. Apa bayane? Apa ing bagian agama kae? Aja kae pancen wiwit biyen sak durunge dadi cari kuwi wis sugih. Lah nek aku kuwi maune ora sugih. Nek sugih saiki iki.
1: Nggih. Kaya-kaya niku kaya wah aku ki alah dene lek dadi lurah ngono lho. Wah lurah kok mah nglemek kek. Wah wis. Sin lho niku jane ampun-ampun. Tenan ini. Ocah iki biyen ngoten kula dadi bojo sama niku wah.
0: Aku kaya malah ditunggoni anak lho ra bojo lho. Kaya mesti wae lho kowe.
1: Barang wah.
0: Muni jaluk pit wis tukokke. Iso nunggang ra iso medun aku dadi kangelan. Aku kok ya mbok sing lumrah ngono lho kowe dadi.
1: Nukake pit ora nganggo rem. Lah ya pripun, Pon? Ranjeng kelet kula. Nek medun nek njeng kelang ta kuwandane.
0: Eh, nganti kaya putri ayu mbok lekaran ngono njeng kelang.
1: Lah, ale ra bulurah kok nek lekaran nak lagu.
0: Lah ning ngono mbok ya kuwi nek kaya ngene iku ra usah perlu tok pikir. Aku rak wis omong to. Kuwi pancen warisane wong tuwa.
1: Nggih.
0: Awake dhewe iki lak duwe lemah lak ya ming lemah saka sing wajib. Kae dasare wis duwe, yo ditambahi meneh. Apa-apa duwe motor duwe. Nggih, motor duwe.
1: Kaya-kaya ki malah pinter carike karo samang niku.
0: Kok pinter carike?
1: Nggih. Nyatane carike yo del lho, motor duwe. Lho, piye? Samang niku liyane pit-pit ban mati. Wes nek bonceng warane ora.
0: Amun anak kuwi gak bonceng kowe kok pringisan. Aku gak ngri bonceng kowe jan istine ndarani bonceng kowe.
1: Nek ya ora elok.
0: Lho,
1: ora elok. Kula niku munyuk ta?
0: Mengkaya iki siji dadi malah apik munyuk. Iki mek geguyon lho ora.
1: Ah ya geguyon. Gawe munyuk lanang wedok kan endi ya. Kaya yang menang mawon.
0: Kaya muni kae munyuk tuwa kaya muni ngono.
1: Lah ya Pak ya.
0: Ora ana wong kowe ya mung serik atimu.
1: Mboten. Lah serik ngopo? Dirasani wong ngono kowe.
0: Wong geguyon iki marake sen anu ning ati. Awak iki subur.
1: Subur nek kuat le mikir kuwi.
0: Nek kowe kaya geguyon rong dina wis lemu awakmu iki lho.
1: Lah
0: wong dasar iki kowe iki wis semono kuwi.
1: Kula nu kepengin sugih pokoke.
0: Wah, wis warna-warna kowe. Wong kepengin sugih kuwi pawitane bondo. Mongko awake dhewe iki bandare ya mingki pol wisan.
1: Nah, yo ra yo dipikir, direka supaya bandha semene iki dadi 10 meneh piye ra yo ngono kok ya.
0: Apa pendopo kelurahan iki didol, iki ditutake dhewe sik kok jebul.
1: Wis ana lurah kok ade pendopo.
0: Kok yo reka-reka wae.
1: Dan lurah kok yo mimih banget to sama ngono. Mbok sing lagak iki rada gagah lho. Mlaku yo ndingkluk wae lho wah jan wis Pak lurah
0: aku anakmu kok bojomu kok cocok kandhane wae.
1: Ora. Nek ya tenan kok jane, kula niku pomo wangun lurah kula mawon ngono lho jane.
0: Di lurah apa misak mono kuwi?
1: Lho. Sakmene ae sing dadi rak kadigdayane lho. Ah. Nek mengko samang niku wah kiwa cekake.
0: Nek ora sang gemiring-miring kaya ngono. Mesti takoni wae kaya munter-munter.
1: Ah, saking jengkel kula karo sampean.
0: Ya iki ora jengkel-jengkel darani bocah kabeh kon aku nesu kowe nesu padu. Mong tendang pisan iki bablas.
1: Pinten?
0: Niku goleki malah kangelan mongko.
1: Sampeyan nendang kula ta?
0: Iki upama nesu. Yo nendangi marake apa ta?
1: Aja marung kelakon nendang kula lek tonyo men kon bablas kan ngawang-awang kok rumangsane.
0: Bocah medeni iki kok
1: malah rumangsane. Wah, cendekal kae.
0: Ya wis. Saiki ngono, saiki malah mancing perlu bablemu kuwi mau.
1: Napa?
0: Kowe kira ora mimpi ta jenenge iki? Kok dadi pengen sugih.
1: Sekarang nggih. Pengen banget kula niku piye to nggih to? Lelungan nunggang montor, lho.
0: Wong upama nunggang
1: omah omahe yo kaca kabeh nganti kaya mbang gula, lho nggih ya. Niku kula kepengin tenan.
0: Ki abot tenan niku mikir nek kuwi ya abot ora tak turuti kepiye wong bocah kaya ngono ya to. Nek ora tak turuti gek malah mrimpeni padane. Saking kowe repraten banget bisa lho.
1: Ayo pun.
0: Jur aku turu tak mrimpeni iki padane
1: ngono. Mrimpeni mongko nekak tangan. Mangkelke lho.
0: Ya saiki ngono wae.
1: Sipun.
0: Aku tak reka-reka. Niku ya kudu manut aku wong iki butuhmu.
1: Jadi sugih iki ning reka-reka.
0: Tak rekake supaya kowe iki sugih.
1: Ben kaya reka pripun.
0: Ngono wae. Iki wong kabeh iki do manut karaku ta Prabu-prabu kuwi.
1: Anu.
0: Ku aku tak gawe penatan. Ngono. Mulai dirampungke putus. Engko jer aku arep gawe penatan impen.
1: Ngono.
0: Mimpi dur dasih. Sing ora sa omong-omong
1: kowe. Penatan kok impen iki njuk samang iki sono ta impen piye kok ora gedeng.
0: Nek impen. Kuwi digawe ora kena, ning nek gawe-gawe iso.
1: Ya pripun? Pripun? Ning iso sugih tenan ning.
0: Iso.
1: Pripun?
0: Sapa ngimpi direksanani?
1: Oh.
0: Kowe mesti ngerti karepku, kowe mung ngimpi sak karepmu. Sapa ngimpi direksanani padane ngimpi?
1: Nggih.
0: Mangan
1: apa?
0: Iwak. Esok terus di turuti.
1: Mangan iwak.
0: Iwak kuwi pedoro dase.
1: Oh.
0: Ngimpi tiba, esok terus nibo ra ketangi meneh ngono.
1: Niki njuk sampean arep gawe peraturan ngoten iki sok
0: nopo. Lah iki dilengkap sak do teko to rene iki.
1: Oh, mangke nek won prabot-prabot
0: niku. Syukur ora ana ana kancane.
1: Lho anjuk.
0: Jen ngono kok jer. Lho prabot-prabot liyane iki ora ana. Lho
1: anjuk. Nek sampean to.
0: Cari
1: to. Ngono ta.
0: Kok apa manut karo aku?
1: Nggih. Ya saiki kula.
0: Lah iki lah kaya cari
1: wis. Kula nanti.
0: Aku nang. Oh, nggih nang jero.
1: Nggih, nggih, Pon. Pon nggih.
0: Lah jualane lho kowe. Ayo rek-rek-rek.

0: Mula tengah lihat jengkel lek sampean kowe.
1: Tengok kok cengalinya.
0: Mula enggak nimpen niku pripun?
1: Tengok, kita monggo linggo dingklek lek iso melas banget awakku kuwi.
0: Nah,
1: monggo Pak Lurah ora ono.
0: Aku lunga.
1: Kanane iki kowe iki agek ning mburi ngene lho.
0: Ya engko tak laksanani ning mburi.
2: Mriko agek ten mburi sak niki
1: kok mesti ora tutup kok.
0: Ngoten sih.
1: Heeh. Injet mak samang moro lho edan mboten. Lah edan.
0: Ning kanane.
1: Heeh. Lah iya. Carike iki jan
0: kudu. Kula tenimpen niku edan.
1: Lho. Aku ki sak iki senengku.
0: Oh, ketekan.
1: Samang ki moro.
0: Nggih.
1: Ta. Enten apa, Kulurah?
0: Takon.
1: Heeh. Ngene iki ta napa, Kulurah?
0: Iya, iya. Wong apik kok ketarike iki ning nggone pene ya mesti apik nek. Apik buntel plastik kok ora apik iki.
1: Imbang gula.
0: Yur.
1: Tengok-tengok.
0: Nggih.
1: Kok sanggo uang. Tekne arep nyangga apa-apa ora duwe iki ya ngono. Ning kanane kuwi. Ana?
0: Nggih.
1: Pun ampun susah, Kulurah. Nek perkara Kulurah niku ora duwe apa-apa. Pun mangke bondo kula niku separo kula gawe.
0: Sing muni ngono sapa?
1: Carike kepiye ta, Pak Ne?
0: Nek karek carike desa Wetan Rika.
1: Desa ngendi?
0: Pripun?
1: Desa ngendi?
0: Lho, kangge.
1: Samang niku mon.
0: Lah, maran, Jur.
1: Ampun susah Kulurah, perkara ora duwe apa-apa. Ampun semlang. Bondo kula niku mangke separo biak kula gawane mriki.
0: Wis sing ngebyakke sapa?
1: Ya carike kuwi kok.
0: Kuwi ngebyakke apa?
2: Separo.
1: Ya, separo biak iki separo.
0: Bandane.
1: Heeh, wis sak duwene apa-apa kuwi separo gorene.
0: Ya, wong apik kok nang impen iki mesti apik gawe barang kuwi.
1: Kabeh. Iya.
0: Bawa mriki.
1: Montor kula nggih loro,
0: Putra.
1: Samang siji kula siji lho rak ya piye ta? Aku njuk tangi iki mau.
0: Nah, kisah ini ngoten mawon, ini mau ngerisana nimpe, sebab ini pun rebuk pun jadi.
2: Oke.
0: Mau ini sih dikukul lah.
1: Andre kesini.
0: Wipun.
1: Mano. Andre Ces,
0: njutan. Ini aku duduk di sana nih. Kulau makanya aku yang buringin di. Minta nomor kok
2: keluar. Kamu aku buring sumur iku.
0: Lu mbak, Pak Luranu itu buring raku cemplung juga nanti barang.
1: Ora kok.
0: Tadi bondo kula kabeh
1: separo.
0: Lah kok terke mriki. Lah eh. Nek mantar kula nggih mriki
1: mantare wis.
0: Siji apa loro?
1: Siji.
0: Kok gak lali kowe
1: separo eding. Banjune ya malah muni ngene.
0: Muni piye?
1: Karone kula nang ngendi mantar ya nggo apa ta Lurah.
0: Ya
1: nek Pak Lurah rak wangun. Pun kabeh mergo mriki malah muni ngono ya.
0: Muni ngono ta?
1: Muni ngono.
0: Sampeyan gak gelem jurang.
1: Gelem.
0: Gelem.
1: Gelem.
0: Menakke. Gak untan nggih. Nggih sirik sanane ya wong barang niku.
1: Lang
0: la tambah sampe tenan kok niku. Nggih. Kula rumen mangke ngimpi sampean kena gentenan.
2: Nggih, nggih pun tadi.
0: Dadi enek ora niat ngimpi apa ya?
2: Nggih pun kula lakonane.
0: Dadi kabeh bondo kula separo, montor kula caske kabeh.
1: Nggih.
0: Ning sing lega atine lho niku sebab wong ngimpi ora kena digawe lho niku.
2: Oh, lega
1: mawon. Piye penganggone bucarik kuwi?
0: Kok ora sisan iki piye?
1: Penganggone nek ibune ngoten pun tutup le nganggo, pun suwe. Nek Kulurah lak kaya-kaya ora tau ngasem ngene ta? Pun mangke penganggone go mriki biyuk. Lho, piye?
0: Kalung kuwi.
1: Wes kabeh komplit
0: ora. Anggone-anggone bojo kuwi. Mangke dusu ki wong-wong ora ana teng Bali tur.
2: Nggih. Lah, ora seneng sok mligung malah.
0: Kabeh go mriki.
1: Kabeh.
0: Nggih, nggih pun. Nggih, nggih pun. Mangke kula mriki napa neng kanane iki mara apa diterke?
1: Terke rene
0: kok. Mriki mangke diterke mriki ngoten.
2: Nggih pun pokoke kula pindahan to niki.
1: Ngoten apa? Ning ya ora ndreces ngono
0: kuwi. Ndreces karepku ya gak ampet yen lak mata yu.
1: Ngoten iki. Aman ta ndek kok dinggo.
0: Ndek dhewe ra ape. Ya pun ora samange jeneng lega lila wong niki jenenge peraturan.
2: Nggih niku percontohan ngoten nggih. Lah umumne
1: wis dadi peraturan. Ning aku ya ora krungu lho lemu gawe peraturan ngono Pak.
0: Nggih ora ono.
2: Ngimpi pisan mentung ya.
0: Sesuanya Bulurah dileke tilem ana iso nggih. Lagi sak karepe kok jebul.
2: Dadi niki mangke kula karo ngumumke karo masuke bondo kula.
1: Nggih, dadi
0: pun karo nggih.
2: Utusan mereka.
1: Iya, Pak.
0: Lah kok kok ya krungu-krungu ta mulai ngomong.
1: Yang kena aku neng ngeri ngedek kono.
0: Kowe kowe kowe omong kurang lah ya. Gerobak anu mau sisan kowe kok sing gerobak sapi lah urung to kowe.
1: Engko ngimpin neh engko iki mau.
0: ngimpi kok ajaran kita ya sing raja ora ketara
1: sampe mbledek ngono le ngimpi ya kena kok
0: wae saiki wis piye engko sedhela gas cariki mrene
1: cari rene iki
0: nyeterke montor aku njur macak kuwi mau gelange
1: piye aku iki engko turu ya ra engko nek cari ngeterke montor ini
0: ning aja jer turu wae mripat muntek suwe-suwe
1: wis aku ki ra engko tangi turu nang yo njaluk sing aeng.

0: ngono kok.
1: Ya awake dhewe wis tenanan jebul mung ketok emi sepere ya to.
0: Lha mula kuwi
1: nek tadi rada bodho ya marake. Ning pasih.
0: Ya sepen.
1: Ngertine iki okah ning nek jabusi apa-apa kok.
0: Ayo semen lar duwe awake dhewe sok kapan.
1: Saiki wis awake dhewe wis kelakon to kowe. Sugih wis kepenak to. Wis iki megeri ngenteni sok. Bocah wong-wong liyane do kepiye
0: ngono. Oh, iya tak arepe ning gede sugih sik.
1: Ya saiki tata-tata aku
0: bangun. Iya, iya.

0: Mbok Mimin matur sembah nuwun lho. Sampun nonton TikTokipun lho, Mbak. Follow, follow, follow. Latif sing saka Surabaya ya melu patron.
1: Rong dino pisan dik dolan norene.
0: Kang Heri Santoso.
1: Waras lawase.
0: Asik.
2: Dukune modus.
0: Pamadus.
2: Ati laras.
0: Asik. Aja golek dukun sing modus. Golek kaya Gus Lurah Karang Kedempel ngene iki.
2: Lah dukune kaya ngene.
0: Piye?

Acap, rawuh matur sembah nuwun. Ning Dharma majenang menika lho. Nggih matur sembah nuwun derek-derek sing ana ning Cilacap barangke. Mas Angling Dharma. Nggih sugeng dalu mamo semangat Pakde matur sembah nuwun. Anjene kudune ya semangat wong kerja barangke kudune semangat. Tapi lek bengi tengah wengi kaya ngene iki warga Karang Gedempel separo wis sare, separo wis turu. Ya kanthi iki sing kerja bakti, sing apa iki mari ngaji. Ge 212 iki lho, Mbahku. Luki barangke matur sembah nuwun Bu Sri Purnomo gek mau iki ya wis ngendikan Mbah titip salim nggih Bu. Terus pundi pawartosipun karo dulur-dulur sing ana ning terminal sing parkiran 24 jam kabeh wis kalungan radio. Aku lah Trucuk Bojonegoro niku nggih hadir. Wah alhamdulillah gek Mas Trucuk matur sembah nuwun. Ya ngene iki lho. Dulure yo akeh, saka luar kota yo akeh. Matur sembah nuwun sampun nyengguyung. Wah, Bojonegoro. Terus Ponorogo barangki, kabeh wis padha melu pat